Posso te spis, nigre tali, ne m'am scris, nigre ist, me ne dai, taxi șeptam, pot aici.